0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-un zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negre Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie ora 18 la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă.

0: aibă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
3: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prădăne, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă spunem bună dimineața, bună dimineața și bine ați venit. Un nou EcoStart, o nouă zi, dragii noștri. Deci, alături de voi, Alex Nistiriuc, și voi strădui să vă aduc bună dispoziție prin muzica și informația pe care vă voi oferi în continuare. Deci, vă salut, dragii noștri, repede trecem la muzică bună. Deci, în ora ce urmează, voi veni cu buletin meteo, horoscop. De asemenea, nu va lipsi nici calendarul zilei, apoi va veni cu informații de actualitate și, desigur, în cea de-a treia oră vin declarațiile din prima sursă. Bună dimineața, dragii mei, să vină muzica frumoasă!
2: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Da, prietene, vocea verde care te pornește. Ascultați postul de radio Eco FM. Dragii noștri, a venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Ultima zi de septembrie aduce în Moldova cer variabil, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între 18 și 23 grade, cu plus, iar cele minime între 5 și 10 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla nord, din nord-est și va avea o viteză maximă de 18 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 55-60%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 5 și plus 18 grade în centrul țării și în capitală. Temperaturile vor varia între plus 10 plus 22 de grade. În sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 10-23 grade cu plus.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic.

0: Îmi place foarte mult această piesă, prieteni. Am ascultat Selena Gomez și Shakira, Dime Mi Amor. Am un remix realizat de DJ Riviera. Vă reamintesc că este ora 8:23, prieteni. Noi mergem mai departe. Haideți să vedem prin ce este importantă, am vrut să spun, ziua de astăzi din punct de vedere istoric. Haideți să vedem care este calendarul zilei de azi.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1791. La Viena avea premiera opera Flautul Fermecat, creația compozitorului austriac Wolfgang Amadeus Mozart. În anul 1917 se năștea Ion Vov, actor, regizor de seamă de la Teatrul Național Radiofonic din București, supranumit în timpul vieții Domnul Radio. În anul 1931 NBC televiza primul meci de fotbal american, iar în 1964 se năștea actrița italiană Monica Bellucci. Anul 1968, gigantul american Boeing prezenta modelul de avion 747. În 1998, înceta din viață Bruno Munari, considerat unul dintre cei mai inventivi designeri italieni. În anul 2004, aflat la final de mandat prezidențial, Ion Iliescu se întâlnea cu Papa Ioan Paul al II-lea. Anul 2007, Daniel era intronizat patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În anul 2013, comunitatea internațională condamna la unison un atac terorist comis asupra unui campus universitar din Nigeria, iar 2 ani mai târziu, în anul 2015, Franța refuza repatrierea osemintelor sculptorului Constantin Brâncuș. Anul 2015, înceta din viață cântăreața de muzică populară Lucreția Ciobanu, iar în anul 2018, nepota al regelui Mihai, prințul Nicolae, se căsătorea la Sinaia cu Irina Binder. În anul 2018, de asemenea, o replică gigantă a celebrei picturi Mona Lisa era creată în Japonia din 24.000 de biscuiți din orez, reușind să fie recunoscută de Guinness World. În anul 2019, un iceberg de dimensiunile metropolei australiene Sydney se desprindea de Antarctica. La final, anul 2022, sfidând comunitatea internațională, președintele rus Vladimir Putin semna ordinul de anexare a regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Acestea sunt unele dintre evenimente care au marcat ziua de astăzi. Noi ascultăm muzică bună, ne reauzim după publicitate.
1: Fiecare zi e un nou început.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă медикулу и сау фармацисту.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
6: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
5: Așa matematică îmi place.
6: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
7: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
2: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
16: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
18: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

Prădene, este ora 8:41, am revenit în fața microfonului, continuăm cu predicțiile astrale pentru următoarele 24 de ore, începem tradițional cu berbec. Berbecii constată un progres concret după o perioadă lungă de muncă, li se recomandă să-și exprime reușitele cu moderație. În cuplu pot stabili un obiectiv comun pentru luna octombrie. Taurii observă stabilitate în buget și pot începe să pregătească economii pentru planuri mari. Partenerul se simte în siguranță alături de ei. Geminii își revizuiesc agenda și renunță la proiectele inutile. Este important să nu își încarce luna octombrie cu promisiuni greu de îndeplinit. Racii privesc înapoi și își apreciază pașii făcuți, fie mari, fie mici. În familie se conturează planul unei ieșiri de sezon. Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion mai târziu. Prieteni, ascultăm muzică bună aici la Eco FM.

0: Prăte, ne-am ascultat Adi cu piesa Vreau, 48 de minute trecute peste Europa. Continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, lei simt satisfacția reușitelor și capătă energie pentru noi ținte. În dragoste, li se recomandă să recunoască și meritele partenerului. Fecioară, fecioarele bifează multe realizări și fac ajustările necesare acolo unde lucrurile nu merg. Este important să nu fie prea critice cu ele însele. Balanță. Balanțele reflectează asupra relațiilor și caută mai mult echilibru. În cuplu se impun discuții clare despre roluri și așteptări. Scorpion. Scorpionii descoperă resurse interioare noi pe care este bine să le noteze și să le valorifice. În plan relațional, îi se recomandă să își împărtășească planurile cu tact. Următoarea piesă, după care revenim cu următoarele patru zodii. Bună dimineața!
1: Frecvența ta este eco. Fălești 97,6 MHz.

0: Frate, ne-am ascultat Jessica J, bine cunoscută piesă Casa Blanca, 53 de minute peste ora 8. Bună dimineața toată lumea. Noi continuăm cu Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător. Săgetătorii evaluează lucrurile vizitate și se gândesc la aventura de toamnă. Partenerul apreciază realismul și organizarea lor. Capricorn. Capricornii au rezultate solide și își pot seta noi obiective fără a se supra-solicita. În familie pot marca succesul printr-o sărbătoare restrânsă. Vărsător. Vărsătorii își pun ordine în ideile din ultima perioadă și aleg 3 priorități importante. În dragoste își rezervă timp pentru viața de cuplu. La final, peștii constată progresul personal și își acordă un moment de recunoștință partenerului, îi sprijină și în pașii următori. Prieteni, 54 de minute peste ora 8, noi ne reauzim în următoarea oră, unde vom veni cu știri de actualitate. Vă las în compania muzicii, vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Să ne vorbească inima în cele ce urmează, ne cântă cei de la 3 Sud-Est.
1: Fiecare zi e un nou început.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe!
1: 06 Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.

0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: boys, you know.
1: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
2: Prieteni, da, frecvențele care te țin aproape, da, pentru că avem 6 frecvențe și puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe, indiferent unde vă aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Iar dacă, indiferent unde vă aflați în lume și doriți să ascultați postul de radio Eco FM, avem aplicația mobilă Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe iOS cât și pe Android. Deci, prieteni, ești în Australia și asculți Eco FM. Interesant. Dragii noștri, noi continuăm cu știri de actualitate. Iată și prima știre. În contextul atacurilor masive a Federației Ruse asupra Ucrainei, Sistemul Național Integrat de Monitorizare informează despre survolarea spațiului aerian național astăzi, 30 septembrie, în jurul orei 5:43 de minute, de către o dronă care a căzut în extravilanul satului Hârbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat, precizează un comunicat al Ministerului Apărării. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Echipele de poliție și ale Armatei Naționale se deplasează la fața locului pentru a cerceta incidentul. Ne adresăm cetățenilor în cazul depistării unor obiecte neidentificate sau fragmente să nu le atingă și să nu le miște și desigur să sune la 112, precizează comunicatul. Prieteni, rămâneți alături de noi, vine următoarea piesă, ne reauzim în scurt timp.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM. Cu Alex Niștiriuc.

0: 15 minute după ora 9, prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Situația hidrologică a Nistrului și scăderea alarmantă a volumelor de apă a fost discutate la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene. Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina analizează în continuare soluții pentru gestionarea situației și asigurarea provizionării cu apă a populației. Potrivit Ministerului Mediului, situația hidrologică dificilă care persistă de mai multe luni în amonte de lac a adus la scăderea fără precedent a nivelului apei în Nistru, ca rezultat în unele localități din Ucraina alimentarea cu apă se face deja pe ore după un program stabilit. În aceste condiții, partea ucraineană a informat despre imposibilitatea de a deversa un debit mai mare decât cel care intră în lac pentru a evita epuizarea rezervelor și sistarea totală a aprovizionării cu apă a localităților deja afectate. Debitul minim menținut până la moment nu mai poate fi asigurat, având în vedere că volumul natural de apă care intră în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este de 27 metri cubi pe secundă în ultimele două săptămâni, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile spun că majorarea deversărilor spre Republica Moldova va fi posibilă în funcție de precipitațiile din partea superioară a bazinului, care va duce la creșterea nivelului în lac. Dialogul dintre autoritățile celor două țări rămâne constant. În cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia se va întruni din nou într-o ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

Prietenii. Prieteni Charm cu piesa Lumea, 23 de minute peste ora 9. Continuăm cu știri de actualitate pe frecvențele noastre. Premierul Vasile Tofan a apreciat că relația cu România este una mai mult decât strategică, indiferent de evenimentele de la București. Într-un interviu acordat Ager Press, Vasile Tofan și-a exprimat speranța că această relație va continua cu viitorul premier al României. Avem o relație foarte bună cu România, indiferent de ce ar fi la București. Sperăm ca această relație strategică, dar mai mult decât strategică, frățească, vreau să spun, că să continue indiferent de cine va fi noul șef al guvernului la București, a spus Vasile Tofan în interviu. Premierul Republicii Moldova a precizat că autoritățile de la Chișinău vor respecta orice decizie a alegătorilor din România și a Parlamentului de la București. Din partea noastră am avea toată deschiderea și vom fi foarte constructivi și contăm pe acest constructivism și din partea României, care a fost întotdeauna foarte sănătos pentru Chișinău, a declarat Vasile Tofan. De asemenea, Vasile Tofan a menționat că mizează în continuare pe sprijinul României pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ne așteptăm la un raport pozitiv din partea Comisiei Europene la sfârșit de octombrie, pentru că, de fapt, am avansat foarte mult în sincronizarea legislației și cu aplicația IQ-ului. Aici am și o mare rugăminte și contăm mult pe sprijinul României în acest parcurs. România este o țară puternică, este o țară cu o voce importantă în Uniunea Europeană și foarte importantă la Consiliul European când se va decide soarta Republicii Moldova, dacă avansăm sau nu. România să vorbească cu voce tare, la fel cum a făcut-o până acum, și contăm foarte mult pe susținerea României în acest parcurs, a punctat Vasile Tofan.

0: publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Бендер și Тирасполь. Грабеште-те, stock limitat.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились, а при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
16: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
18: Sponsorul programului EcoStart, Invitro Diagnostics.

Poliția a înregistrat 52 de tentative de scrocherie telefonică în ultimele 24 de ore, însă niciuna nu s-a soldat cu prejudicii datorită vigilenței persoanelor contactate. Potrivit poliției, în această perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de scrocherie telefonică soldate cu prejudicii. Oamenii legii apreciază reacția cetățenilor și le recomandă să nu transmită prin telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. În cazul unui apel suspect, poliția recomandă întreruperea conversației și verificarea informației prin canalele oficiale. Cetățenii sunt îndemnați de asemenea să sesizeze poliția despre tentativele de fraudă.

Fratele, este ora 9:45, continuăm cu știri de actualitate. Valoarea voucherului cultural destinat tinerilor care împlinesc 18 ani ar putea fi dublată de la 1000 la 2000 de lei, iar programul ar putea include și activități și produse sportive. O inițiativă în acest sens a fost anunțată de deputatul fracțiunii PAS, Maxim Potârniche, care a precizat că tinerii vor putea decide singuri cum vor utiliza suma. Potrivit deputatului, beneficiarii pot cheltui toți banii pentru cultură sau pentru sport, ori pentru a împărți suma în funcție de propriile preferințe. Voucherul va fi acordat ca și în prezent tinerilor care împlinesc 18 ani și ar putea fi utilizat timp de 12 luni de ziua aniversării. Maxim Potârniche menționează că pentru a compensa pentru componenta sportivă sunt propuse trei categorii de cheltuieli. Banii vor putea fi utilizați pentru servicii sportive, precum abonamente, antrenamente sau servicii de medicină sportive, dar și pentru procurarea echipamentelor necesare practicării unui sport. De asemenea, voucherul ar putea fi folosit pentru accesul la evenimente și acțiuni sportive.

0: Doar tu poți schimba ceva.
1: A fost Razi cu piesa Loz în plic, 51 de minute trecute peste ora 9. Guvernul Regatului Norvegiei va oferi sprijin pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Decizia a fost anunțată ieri într-un comunicat publicat pe pagina oficială a Guvernului Norvegian. Asistența va contribui la fortificarea relațiilor de cooperare bilaterală și sporirea rezilienței naționale și instituționale în fața provocărilor generate de războiul condus de Federația Rusă în Ucraina. Ministerul Apărării salută decizia Guvernului Regatului Norvegiei de a fi alături de Republica Moldova și apreciază angajamentul constant al partenerilor norvegieni față de securitatea țării noastre. Asistența anunțată ieri reprezintă încă un pas important în avansarea parcursului european și, desigur, parcursul de modernizare a capacităților de apărare și în sprijinul păcii, stabilității și siguranței cetățenilor. Ministerul Apărării al Republicii Moldova reafirmă deschiderea și de a aprofunda cooperarea bilaterală cu Regatul Norvegiei în domeniul apărării, în beneficiul securității regionale. Prieteni, vă îndemn să păstrați frecvențele noastre. Desigur, revenim în următoarea oră cu declarații din prima sursă. Vă las în compania muzicii. Ne reauzim după ora exactă. Bună dimineața!

0: import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, am trecut de ora 10, mergem mai departe cu declarații din prima sursă. Valoarea voucherului cultural destinat tinerilor care împlinesc 18 ani ar putea fi dublată de la 1.000 la 2.000 de lei, iar programul ar putea include și activități și produse sportive. O inițiativă în acest sens a fost anunțată de deputatul fracțiunii PAS, Maxim Potârniche, care a precizat că tinerii vor putea decide singuri cum vor utiliza suma.
3: Intenția noastră este să dezvoltăm programul oferindu-i tânărului mai multe posibilități. Propunerea este ca voucherul cultural să crească de la 1.000 de lei la 2.000 de lei și să poată fi utilizat atât pentru cultură cât și pentru sport. Principiul este simplu. Tânărul alege, adică tu alegi. Nu vrem să împărțim artificial suma, 1.000 de lei pentru cultură și alte 1.000 de lei pentru sport. Un tânăr poate folosi toți cei 2.000 de lei pentru cultură, altul îi poate folosi toți pentru sport. Altul poate cumpăra cărți de o sumă oarecare și poate utiliza restul sumei pentru un abonament la Înot sau pentru o pereche de Adidas. Alegerea îi aparține. Voucherul va fi acordat, la fel ca în prezent, tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani și va putea fi utilizat timp de 12 luni după ziua sa de naștere.
2: A fost deputatul fracțiunii PAS, Maxim Potârniche.

0: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ascultați Eco Start. Continuăm cu declarații din prima sursă. În cele ce urmează, ascultați declarațiile de presă susținute la Palatul Cotroceni după participarea la evenimentul de lansare a volumului Regina in honorem arhitectei României Mari, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la vizita istorică a Reginei Maria în Statele Unite ale Americii și Canada. Președintele României, Nicu Șordan.
1: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declarația pe care o
0: Prieteni, a fost președintele României, Nicu Șordan.

0: Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Texture și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ieri, prim-ministru Vasile Tofan a convocat o ședință de lucru cu primăria Chișinău și ESA Apă Canal Chișinău. S-a discutat despre situația hidrologică gravă și despre măsurile care pot fi întreprinse în perioada imediat următoare. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder.
3: Împreună cu prim-ministru am avut o ședință de lucru cu reprezentanții primăriei Chișinău, dar și Apă Canal, în care am discutat despre situația hidrologică din țară. Am discutat și despre măsurile care le putem întreprinde în perioada imediat următoare. S-a discutat de o serie de potențiale măsuri care pot fi implementate pe termen scurt și mediu. Primăria Municipiului Chișinău și Apă Canal s-a angajat ca în timp de 3 zile să analizeze toate soluțiile discutate, să vină cu un plan de implementare și cu solicitările către guvern, astfel încât să putem acorda tot suportul necesar. Reiterez, prioritatea noastră de bază în această situație rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă, atât cei care se alimentează din Nistru, dar și din Prut.
2: Prieteni a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați declarații din prima sursă la Eco FM. Guvernul continuă să analizeze revindicările fermierilor din nordul Republicii Moldova, care cer modificarea cotei TVA și menținerea licențierii importurilor de cereale până în decembrie 2026. Ministrul Agriculturii, Eugen Osmochescu, a declarat că autoritățile nu vor lua o decizie înainte de a evalua impactul financiar și economic al acestor măsuri.
3: Sunt aceleași revindicări care au fost și alaltă ieri, vorba despre cota TVA, e vorba despre licențiere până în decembrie 2026 pentru importul de grâne și statuirea accizei TVA. Voi începe cu cea din spate, am spus-o și anterior, în cadrul stării de urgență, guvernul va examina posibilitatea. Licențierea, iarăși, cum am spus, până nu vedem costurile financiare economice, nu vorbim despre o licențiere și mai spuneam anterior, apropo, suntem aici în sala guvernului, colegii din cadrul Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru fac calculele necesare să vedem care este impactul asupra fiecărei părți din acest lanț agricol de la import până la planificație. De exemplu, și cota TVA, iarăși este în discuție, inclusiv în cadrul Parlamentului, iată platforma Comisiei Economiei și Buget și Finanțe, dar și Comisia Agricultură. Noi participăm, dar vom vedea până la sfârșit.
2: A fost ministrul Agriculturii Eugen Osmochescu.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Stimați prieteni, iată ne ajung și la finalul EcoStartului nostru. Alex Isteriuc mă numesc, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de voi și vă invit mâine, începând cu ora 8 dimineața, la o nouă ediție EcoStart. Fie ca ziua de astăzi să fie una plină cu soare, nu doar afară, dar și în sufletele dumneavoastră, numai bine!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06-1000! Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: 11 și 9 minute, ascultați Ecologica cu Irina Zruceanu și în această zi de miercuri. Astăzi, 30 septembrie, marcăm Ziua Internațională a Traducătorilor și Ziua Internațională a Podcasturilor. La fel, astăzi vorbim și despre facturile noastre care vor fi mai mari în această iarnă. Desigur, vorbim și despre spitalele din Moldova care nu au cardiologi și, într-adevăr, nu sunt astfel de doctori în mai mult de jumătate din satele din Republica Moldova. Vorbim și despre sezonul ciupercilor sălbatice. ANSA avertizează asupra riscurilor. Rămâneți aproape, revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Didricum lexicaul.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
0: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată alungită, se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculin și feminin pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, samofilă, mezofilă, heliofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: În aceste clipe o să aflăm ce ne spun sinopticienii și cum va fi ultima zi de septembrie în țara noastră.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Suntem norocoși că ultima zi din septembrie aduce în Moldova cer variabil, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între 18 și 23 de grade, iar cele minime între 5 și 10 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă între 18 și 27 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 55-60%. Mai exact, la nord, termometrele vor arăta temperaturi între 5 și 18 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 10 și 22 de grade Celsius, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 23 de grade Celsius. Încă o zi frumoasă de toamnă ne așteaptă în față!
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Северо-юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Odată cu începutul sezonului de recoltare a ciupercilor sălbatice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează populația asupra riscurilor asociate consumului acestora și cumpărărilor din locuri neautorizate. Potrivit ANSA, una dintre principalele probleme este confundarea ciupercilor comestibile cu cele otrăvitoare, iar unele specii toxice pot semăna foarte mult cu cele comestibile, așa că aveți grijă, iar aspectul lor nu reprezintă o garanție a siguranței. Identificarea corectă necesită cunoștințe de specialitate. Agenția atrage atenția și asupra comerțului neautorizat, ciupercile vândute de comercianți ambulanți pe marginea drumurilor, în intersecții sau în alte spații neamenajate, nu oferă garanția că produsele au fost verificate și că respectă cerințele de siguranță alimentare. Totodată, ANSA precizează că toxinele din ciupercile otrăvitoare nu sunt eliminate prin metode obișnuite de preparare. Fierberea, prăjirea, congelarea, murarea sau adăugarea oțetului nu garantează neutralizarea acestora. Agenția avertizează și asupra unor metode tradiționale de identificare a ciupercilor toxice, precum observarea schimbării culorii usturoiului, cepei sau obiectelor din argint în timpul fierberii. Aceste metode nu au fundament științific și nu pot indica dacă o ciupercă este comestibilă. Un alt risc îl reprezintă contaminarea din mediul înconjurător. Ciupercile pot acumula metale grele și alte substanțe nocive, motiv pentru care ANSA recomandă evitarea recoltărilor în apropierea drumurilor intens circulate, a căilor ferate, zonelor industriale, depozitelor de deșeuri și alte surse de poluare. ANSA atrage atenția și asupra conservării casnice a ciupercilor prin ermetizarea, care poate prezenta riscuri pentru sănătate, inclusiv de botulism, dacă nu sunt respectate condițiile corespunzătoare de preparare și păstrare. Pentru a reduce riscurile, ANSA recomandă consumatorilor să cumpere ciuperci doar din magazine, supermarketuri și piețe agroalimentare autorizate și să evite produsele comercializate în locuri neautorizate. De asemenea, agenția recomandă evitarea ciupercilor culese din zone potențial poluate, consumul acestora în stare crudă și acordarea unei atenții sporite copiilor, pentru care consumul ciupercilor sălbatice este nerecomandat. Consumatorii sunt îndemnați să respecte condițiile de păstrare indicate pentru ciupercile proaspete și preparate pe bază de ciuperci. În cazul apariției unor simptome sau stări neobișnuite după consumul de ciuperci, ANSA recomandă apelarea imediată la Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență 112.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de pe un mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbori, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar o femeie din Căușeni a fost prejudiciată cu peste 2 milioane de lei într-un caz de escrocherie. Potrivit poliției, aceasta a fost determinată prin înșelăciune să transmită bani unor persoane necunoscute în perioada 17-29 septembrie. Victima ar fi fost contactată prin intermediul aplicației Telegram, iar banii au fost transmiși prin curier în mai multe localități din Chișinău și Căușeni. Potrivit informațiilor, banii proveneau de la fiul femeii aflat peste hotare, iar o parte din mijloacele financiare erau deținute pe un card bancar. Polițiștii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. În ultimele 24 de ore, poliția a mai înregistrat 66 de tentative de escrocherie online. În aceste cazuri, victimele nu au suferit prejudicii materiale. Poliția recomandă cetățenilor să manifeste vigilență și să nu transmită bani persoanelor necunoscute, indiferent de identitatea pe care acestea pretind să o au. În cazul unor solicitări suspecte, oamenii sunt îndemnați să încheie conversația și să sesizeze imediat poliția la 112.

Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care...

0: acceptare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
9: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Logica cu Irina Suruceanu.
1: Astăzi marcăm ziua traducătorilor și, într-adevăr, este o muncă destul de complicată și deloc ușoară, trebuie să cunoști câteva limbi, dar să știți că există și cuvinte din alte limbi care nu au o traducere exactă într-un singur cuvânt, descriu, de fapt, adesea stări emoționale sau fenomene subtile extrem de frumoase. Din limba japoneză o să încerc eu să citesc, dar vă zic, nu știu nici germana, nici portugheza, nici japoneza. Deci, din limba japoneză se scrie așa, komorebi, descrie lumina soarelui care filtrează prin frunzele copacilor. Noi în limba română nu avem un cuvânt care să exprime această stare. Deci, japonezii când spun komorebi, ei descriu lumina soarelui care filtrează prin frunzele copacilor. Frumos, nu? Saudade, așa se scrie, e în limba portugheză. Poate se pronunță altfel, dacă se pronunță altfel, cer scuze, dar chiar nu știu limba portugheză, dar înseamnă o dorință melancolică sau un dor profund pentru cineva sau ceva absent, cu sentimentul că persoana sau lucru s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată. Frumos cuvânt. Așa, în germană asta, Fernweh, da, opusul nostalgiei de casă. O dorință puternică și dorul de a călători și de a vedea locuri îndepărtate. Deci, acestea au fost cuvintele care mi s-au părut mie cele mai interesante și am decis să vi le spun și vouă, dar da, noi avem câteva sunete chiar și în limba și cuvinte chiar și în limba română, de exemplu dor. Acest sentiment nu poate fi tradus sau acest cuvânt, de fapt, nu poate fi tradus. La fel, deci, mai avem în limba coreeană, won, este reticența unei persoane de a se debarasa de o iluzie. Interesant. Deci, în limba rusă avem pacemușca. Wow, n-am auzit de așa cuvânt, dar se pare că avem. O persoană care adresează prea multe întrebări. La fel, wabi-sabi în japoneză este, acest cuvânt înseamnă acceptarea ciclului natural de creștere și descreștere. La fel, avem în limba suedeză, avem gokota, înseamnă a te trezi dimineața de vreme cu scopul de a ieși afară și de a auzi păsările cântând. Se pare că avem și așa un cuvânt. Evident, cuvântul dor, așa cum v-am spus, acest cuvânt nu poate fi tradus în nicio altă limbă, poate fi doar explicat. În schimb, în toate limbile există acțiunea de a duce dorul, însă în limba română nu este un singur verb pentru acesta. Deci avem, da, aduce dorul, avem și noi, dar și țările și alte țări, dar anume cuvântul dor nu poate fi tradus în nicio altă limbă. Așa, razlubiti, deja știți cu toții ce înseamnă senzația de a nu mai iubi o persoană care ți-a fost dragă înainte. În coreană mai avem dapjen gneo. Doamne, ce cuvânt! Este acțiunea de a adresa o întrebare la care știi deja răspunsul, în așteptarea ca celălalt vorbitor să zică adevărul. Curios! Așa, tretar în suedeză a umple din nou a doua sau a treia oară cana de cafea. Așa. Deci în norvegiană, paleg înseamnă orice ai putea pune pe o felie de pâine. Interesant. Interesantă este lumea și toate limbele moderne și nu doar. Rămâneți aproape, revin și cu alte informații și felicitări celor care au profesia de traducător.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Perigă dilatată.
0: Statutul.
2: specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
2: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de Gurun cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
2: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
2: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
2: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi și un aparat de zbor fără pilot a survolat astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Lunga Dubăsari. În urma incidentului, spațiul aerian din zonele de nord și centru al țării a fost închis. Potrivit Ministerului Apărării, drona a fost detectată la ora 10:26 în zona localității Lunga Dubăsari. În urma incidentului, spațiul aerian din zonele de nord și centru ale Republicii Moldova a fost închis. Conform ultimelor date, aparatul de zbor a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Arionești, raionul Dondușeni. Serviciul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.

0: Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit la voi cu noutăți pozitive pentru toți, nu doar pentru șoferi. În sfârșit, după o lună, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzina 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 22 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 28 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 9 bani la benzină și cu 41 de bani la motorină. Ne bucură aceste noutăți, ne dorim cât mai multe de astfel de ieftiniri. Rămâneți aici în continuare sau ne puteți asculta live din orice colțișor al lumii pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: 12:47, ora exactă, și acum răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova și vorbim despre Lilia, acolo cu mustăți.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac cu mustăți.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
1: Habitatul.
2: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
1: Aspectul cantitativ.
2: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
1: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacelor bătrâni, amenajările silvice.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Este o specie colonială, în perechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femela naște un pui, mai rar, doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui, pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: noastră. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar aproape jumătate dintre spitalele din țară nu au niciun medic cardiolog, iar pentru un consult de specialitate, unii pacienți sunt nevoiți să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri. Deficitul ei este cu atât mai îngrijorător, cu cât bolile de inimă rămân principala cauză de deces în țara noastră. Ministerul Sănătății spune că pregătește o nouă strategie pentru distribuirea specialiștilor în funcție de necesitățile fiecărei regiuni. Astfel, la cardiologii din Chișinău sunt nevoiți să apeleze și pacienți din alte raioane ale țării pe care sau și sunt pe holurile Institutului de Cardiologie. Potrivit ANSP, bolile aparatului circulator rămân principala cauză de deces în țara noastră. În 2025, rata mortalității provocate de aceste afecțiuni a scăzut la 755,7 cazuri la 100.000 de locuitori, față de anul 2024. La nivel mondial, aproape 32% din totalul deceselor sunt provocate de bolile cardiovasculare.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Of, of, iar

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Romo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și vorbim despre majorarea tarifelor la gaze și energie termică, care va pune o presiune suplimentară pe bugetele familiilor din țara noastră. Iar efectele s-ar putea extinde și asupra prețurilor la alimente, transport și servicii. Economiștii avertizează asupra unui posibil efect de domino în condițiile în care facturile cresc cu 10%, iar veniturile populației au avansat mult mai lent. Astfel, tariful la gaz a fost majorat de an re pe 28 septembrie pentru a doua oară în mai puțin de o lună. În urma celor două ajustări, prețul unui metru cub a crescut de la 14,42 de lei în august la 26,13 lei în octombrie, ceea ce înseamnă o majorare de peste 80%. La fel, tarife și mai mari au fost stabilite în unele orașe mai mici. De asemenea, Andrei a motivat scumpirea gazelor prin instabilitatea de pe piața internațională. La rândul lor, producătorii și furnizorii de energie termică au invocat majorarea costurilor de producție, în special a cheltuielilor pentru gaze. Autoritățile nu exclud nicio eventuală ajustare a tarifelor la energia electrică. Împreună răsfoim Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: A Republicii Moldova. Specia.
2: Ferică cartuziană.
1: Statutul.
2: Specie periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, Câmpia Estică Europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
1: Habitatul.
2: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
1: Aspectul cantitativ.
2: Crește solitar sau în grupuri mici, a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
1: Factorii limitativi.
2: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
1: Măsurile de protecție.
2: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Au învățat să gătească fără a face risipă. Este vorba despre viitorii bucătari și cofetari de la școala profesională numărul 2 din Chișinău. Ei au urmat cursuri la un atelier organizat de Banca de Alimente Moldova. Elevii au aflat cum să valorifice mai bine ingredientele înainte ca acestea să ajungă la gunoi. De asemenea, știu să transforme în delicii culinare fructele sau legumele prea coapte. Astfel, într-un laborator, elevii au învățat să reutilizeze legumele. Organizatorii instruirilor spun că astfel de exerciții îi ajută pe tineri să conștientizeze importanța prevenirii risipei alimentare, care este foarte importantă. Atelierul E nobil să gătești fără risipă a ajuns la cea de-a doua ediție și a fost organizat în contextul Zilei Mondiale de Conștientizare privind pierderile și risipa alimentară, marcată anual pe 29 septembrie.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Aici Eco FM, ascultați, ministrul mediului Gheorghe Hajder a spus că situația hidrologică din Moldova este fără precedent. Astfel, situația hidrologică de pe Nistru este critică, iar autoritățile trebuie să fie pregătite pentru scenarii în care debitele râului vor rămâne la niveluri foarte scăzute. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat după ședința de astăzi a Guvernului că în prezent nici măcar debitul minim ecologic nu este asigurat pe râurile din țara noastră și că problema este determinată în primul rând de seceta prelungită și lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului. Există riscul pentru toate râurile din țara noastră. Noi avem cod roșu pe Prut, avem cod roșu pe Nistru, avem cod roșu pe râurile interne. Deci astăzi, din păcate, nici măcar debitul minim ecologic nu este asigurat, a declarat ministrul. Potrivit lui HDR, situația este una fără precedent în istoria recentă, iar faptul că nivelul Nistrului a fost în mod tradițional ridicat nu trebuie considerat o garanție că acest lucru se va menține indiferent de condițiile meteorologice. Ministrul a explicat că precipitațiile din țara noastră nu influențează în aceeași măsură rezervele de apă ale Nistrului, deoarece o parte importantă a resursei care ajunge în țara noastră este formată în bazinul superior al fluviului. Potrivit lui HDR, în prezent în lacul de acumulare intră în medie aproximativ 30 de metri cubi de apă pe secundă. În lunele de vară au fost înregistrate și valori mult mai mici. Astfel, ministrul spune că odată cu intrarea în perioada de toamnă, aportul de apă a crescut până la aproximativ 30 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile speră într-o îmbunătățire a situației hidrologice odată cu apariția precipitațiilor. El a precizat că în actualele condiții, cantitatea de apă disponibilă pentru Nistru depinde direct de aportul din bazinul superior. Astfel, potrivit lui HDR, în unele localități din apropierea lacului de acumulare, populația beneficiază deja de apă conform unui grafic, iar continuarea unor deversări mai mari ar fi dus la epuizarea și mai rapidă a rezervelor. HDR a spus că autoritățile au mizat pe o toamnă cu precipitații, astfel încât aportul de apă să crească înainte de epuizarea rezervelor. Referindu-se la lacul de acumulare de la Dubăsar și la alimentarea cu apa municipiului Chișinău, ministrul a spus că în prezent nivelul apei este în limitele normale de retenție. Astfel, în contextul debitelor scăzute, autoritățile au instituit măsuri pentru protejarea resurselor de apă, inclusiv prioritizarea alimentării populației și a infrastructurii esențiale, pregătirea surselor alternative și monitorizarea zilnică a situației. Răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova, vorbim despre ghițcan de apă.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Ghițcan de apă.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
2: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
2: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
2: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înnotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
2: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
2: Protecția habitatelor acvatice.

Viva la vida, ascultăm la Eco FM, viva la revedere, vă zic eu, pentru că a venit timpul să mi-am rămas bun de la voi. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat, pe curând!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi cu patru foi.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în preajma lacului Cahul, din apropierea satului Ietulia Vulcănești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Siberia de Vest, Afganistan, India, China, Japonia și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Apele stagnante sau licurgătoare, sub adăpostul comunităților de stuf și papură, în apropiere de maluri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Efectuarea lucrărilor hidrotehnice și de desecare în apropiere de malurile lacului Cahul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perene. Hidroheliofite. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza pețiolului. Frunzele se întind pe penducuri lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august-septembrie. Plantă higrofită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea populațiilor, elaborarea recomandărilor de protecție, includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate EcoFM 0691 55 998.

Frecvența ta este ECO. Un gen, 88,9.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Coseuț, Soroc și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
0: Habitatul.
1: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femeia naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро-Зен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
6: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
5: Așa matematică îmi place.
6: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
7: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, Duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică, acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este

0: Pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă. Conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea sperii populațiilor existente. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Evidențierea și protecția locurilor noi de creștere. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe, caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație de an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă, a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, pădurile de vercineie, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune

0: Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Romo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Că dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

batem câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile revene din podișul Moldovei Centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga râului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucaz, Crimeea.
0: Habitatul.
1: Pădurile umbroase, revene, cu gorun și fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se înmulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rude Arionești, Holoșnița.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie ora 14:00 la Chișinău Arena. Urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțele din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте NoShPa Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.
15: Promo la Eco.

0: putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cirifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia est-europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos, înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Pericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac proserpin.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în părțile de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei, în Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și parțial în Asia Centrală, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele umede, văile cu arbuști, pășunile și pajiștile, marginea drumurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în perioada mai-iunie. Fluturii sunt activi în amurg și pe timp de noapte. Se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul lor puternic, cum ar fi jasminum și echium. Larvele se dezvoltă din iulie până în august-septembrie, perechitan și pufuliță. Hibernează în stadiul de pupă în sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Romo la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM, între da și nu din acest moment. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, suntem prezenți pe site-ul nostru www.ecofm.md, acolo unde puteți afla cele mai actuale știri, de asemenea privi emisiunile recente și rubricile recente. Dragii noștri, nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS. De asemenea, avem și canalul video pe YouTube și Facebook. Aici puteți vedea în variantă video anumite emisiuni, chiar și emisiunea de față o puteți vedea acolo în variantă video. Astăzi discutăm despre un oraș drag sufletului meu. Este vorba de orașul Streșeni. Genericul emisiunii de astăzi este Streșeni, oraș european. Invitata emisiunii este Valentina Casian, primara municipiului Streșeni, pe care o salut. Doamna Casian, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați găsit timp să veniți aici la noi să discutați cu ascultătorii noștri și chiar să le spun ascultătorilor că, și celor care ne privesc, că ați venit de pe șantier, ați venit aici la Eco FM.
3: Vă salut și eu cu mare drag și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Deci cum facem un oraș ca să devină cu adevărat european? Știu că foarte bine că orașul Streșeni a devenit unul din orașele emblematice ale Republicii Moldova, care reprezintă dezvoltare în continuu, dar înainte de toate am întrebat cetățenii cum trebuie

0: arate un oraș european. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
1: Să arate un oraș european.
2: Păi, din câte orașe europene am vizitat, pe punctele de bază sunt gestionarea traficului într-o capitală. Nu știu cum am văzut, ceași Italie, Olanda, zone...
1: Drumuri poate mai bune.
2: Nu, drumurile poate mai bune, asta e baza, e fundamentul, după mine. Dar chestia care, de exemplu, în Chișinău, care toți o cunosc și așa mai departe, e traficul. Trebuie măsuri drastice pentru gestionarea traficului. Ceea ce ține de amenajarea parcărilor cu plată, nu știu, amenajarea cât mai multor spații pietonale, pentru că un oraș confortabil înseamnă și asta, unde cetățeanul se simte confortabil, adică pietonul.
1: Cât și mai... de la volan tot.
2: Păi tot, da. Când vin în vacanță, se văd careva schimbări, la nivel vizual, la nivel, așa, mai multe, vedeți, afaceri, lumea pare un pic mai, nu știu, relaxat, să spunem așa, cu înfățișare mai europeană, nu știu, poate are loc chestia asta cu... Deci ține de vestimentație, sunt promut anumite valori.
1: Deci vezi schimbări.
2: Legere, dar da. Da.
3: Cum ar trebui să arate un oraș european?
1: Da.
3: Consider că ar trebui să aibă o infrastructură bine gândită, în sensul în care să te poți deplasa liber cu autovehiculul tău sau să poți să mergi ca pieton și să nu trebuiască să stai la semafoare, da, câte 90, câte 80, câte un minut. Implicit, pe lângă asta, cred că ar trebui ca, ar trebui într-un context perfect, să nu existe ruine. Cred că asta ar fi, sau dacă există cumva, să fie clasificat, da, să fie valorizate și să fie clasificate ca monumente, să le spun așa.
1: Ești din Chișinău?
3: Nu. Ești din Raion.
1: Cum vezi tu Chișinău? Chișinău poate fi considerat un oraș european?
3: La moment... Cred că este în tranziție, cred că este în procesul de tranziție și cu puțin efort, atât de la populația din Chișinău, cât și de la administrație, cred că putem ajunge acolo.
1: Ce lipsește Chișinăului acum?
3: Cred că cea mai mare problemă este infrastructura. Văd foarte multe ambuteiaje și le văd în interval, permanent, în intervalul orelor 7-5. E foarte complicat și cercul cu mașina personală.
4: Complicată întrebare. La sigur nu ca Chișinău.
1: Ce lipsește Chișinăului ca să fie un oraș european?
4: În primul rând, eu știu, să fie mai curat, transport public mai organizat, drumurile sunt foarte proaste, adică, bine, arterele mai principale s-au mai reparat, dar vedeți singur chiar străzile paralele cu Ștefan mai în vale sau mai în deal, adică sunt...
1: Deci drumuri mai bune, în principal.
4: Drumuri mai bune, da.
5: Un oraș european ar trebui, în primul rând, să fie curat, prietenos pentru pietoni, un oraș care se gândește la cetățeni atât din punct de vedere a mobilității, cât și a confortului, cu acces facil la toate instituțiile de stat, atât în municipii, cât și în orașe mai mici, cum ar fi suburbii. Cam asta eu văd în oraș european. Un oraș prietenos și facil pentru cetățenii săi.
1: Chișinău, în momentul de față, poate fi considerat un oraș european?
5: Eu cred că deja face pași măreți spre a deveni unul.
1: Deci mai are de lucru puțin, da?
5: Mai are un pic de lucru, da.
6: Frumos trebuie să arată orașul european.
1: Chișinău poate fi considerat oraș european?
6: Cred că da.
1: Dar ce mai lipsește?
6: Ce mai lipsește?
1: Da. Cineva s-a legat de gestionarea traficului.
6: Cred că avem probleme cu transport public, trebuie ceva de metro, așa ceva.
1: Dar în general poate fi considerat un oraș
6: european? Da, da, deși nu.
1: Da?
0: Prieteni, am revenit în studio, acesta a fost Voxul nostru. Astăzi discutăm cu doamna Valentina Casian, primara municipiului Strășeni. Discutăm cum transformăm municipiul Strășeni, orașul Strășeni, cum îl transformăm într-un adevărat oraș european. Doamna primară, cum arată Strășeniu acum câțiva ani și cum arată astăzi? Care sunt cele mai importante schimbări pe care le-ați realizat și le vedeți în municipiu?
7: consider că cetățeanul este cel care trebuie să dea o apreciere, dar noi, în calitate de administrație publică locală, avem responsabilitatea de a ne ridica la înălțimea încrederii pe care ne-au acordat-o nouă cetățenii. Este un vis nostru, Republica Moldova își construiește astăzi drumul spre Uniunea Europeană, iar eu consider că acest drum trebuie să treacă prin fiecare localitate, inclusiv prin municipiul Strășeni, pe fiecare stradă, prin fiecare instituție, prin fiecare serviciu care se prestează, pentru că asta așteaptă cetățeanul nostru. În opinia mea, acest proces are două dimensiuni. Prima dimensiune eu o văd prin elaborare de politici, prin implementare de reforme, strategii, și cea de-a doua dimensiune sunt proiectele, deci ceea ce trebuie să simtă cetățeanul simplu. Omul trebuie să simtă că are acces la instituții unde este tot confortul. Omul trebuie să simtă când deschide robinetul să știe că este apă de calitate. Când iese seara în stradă, trebuie să știe că este iluminatul public stradal. Că este un drum, o cale de acces spre toate instituțiile în comunitate. Deci asta este ceea ce își dorește cetățeanul nostru. De aceea și spun că acest parcurs sau integrarea în Uniunea Europeană nu se face doar la Bruxelles și în Chișinău. Ea trebuie să fie, să treacă prin, acest drum trebuie să treacă prin fiecare localitate și trebuie să fie simțit de fiecare locuitor a comunității noastre și, desigur, a țării în întregime.
0: Doamna Cățian, în ce înseamnă viziunea dumneavoastră, sintagma Strășeni, oraș european, ce trebuie să aibă un oraș pentru a putea fi considerat cu adevărat european?
7: Cred că cel mai important este investiția pe care o facem noi și în calitate de administrator a acestei comunități am pus un accent foarte mare pe instituțiile de educație. Este una din cele mai mari investiții pe care le facem noi acum în comunitate. Momentan suntem într-un proiect de asigurarea funcționalității sau de crearea mai multor grupe creșă în toate grădinițele și Strășeni este unica localitate. Noi am aplicat la acest proiect cu toate 6 grădinițe care le avem în comunitate. Este vorba de o investiție de peste 20 de milioane de lei. Ce ne-am propus noi? Este un program național, este implementat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și prevede crearea grupelor de creșe suplimentare ca să putem crea sau să putem crea aceste condiții cetățenilor ca să poată să se încadreze în câmpul muncii mai devreme și copiii să fie în siguranță. Acesta este scopul și avem în aceste proiecte nu doar reparația edificiilor, a grupelor unde vor fi deschise pe viitor ca grupe creșe, dar și alte spații care asigură funcționalitatea grădiniței în întregime. De exemplu, reparația acoperișului la bloc unde este grupa creșe sau construcția unei anexe suplimentare, pentru că noi suntem și în cadrul reformei care este acum în proces, în derulare, vorbim și de amalgamare, avem mai multe localități și părinții sau cetățenii din localitățile respective și aduc copiii la grădinițele din municipiul Strășeni. Frecventează liceile, gimnaziu din municipiul Strășeni. Deci asta este prima investiție în grădiniță. Continuăm cu gimnaziu și liceile care le avem în comunitate. Avem la moment două instituții, peste 1000 de elevi, frecventate peste 1000 de elevi. Este vorba de Liceul Teoretic Mihai Eminescu, este introdus în rețeaua școală model și acum se încep lucrările, va beneficia de o investiție de peste 52 de milioane de lei. Este pentru a doua oară când această instituție este în rețeaua școală model și de această dată vom continua să reparăm acele blocuri care nu au fost reparate la prima etapă și amenajarea terenului aferent, terenurilor de sport și așa mai departe. Cea de-a doua instituție la fel este frecventată de peste 1000 de copii, este gimnaziul Mihai Viteazu și momentan suntem la etapa de elaborare a documentației de proiect. Deci aceste proiecte sunt implementate de către Ministerul Educației și Cercetării Republicii Moldova și Primăria Municipiului Strășeni ca beneficiar, este beneficiar în cadrul proiectului pentru că este proprietatea unității administrative teritoriale. Alte proiecte, la fel, dacă vorbim de educație, mai avem și o școală de artă Eugen Doga, e vorba despre educația extrașcolară și acolo, la fel, am început un proiect de reparație din sursele din bugetul local, dar avem și un proiect sprijinit de Ministerul Culturii și ne-am propus, iată, am pus accentul anume pe educație. Deci în toate instituțiile de educație din comunitatea noastră se implementează momentan proiecte. Am avut recent și la liceul Necrasov, Nicolae Necrasov, a fost dată în exploatare un teren sportiv. Acolo am avut și sprijinul din partea mediului privat și ne bucurăm că există acest parteneriat. Dincolo de educație, un alt serviciu care este foarte important e serviciul de apă și canalizare.
0: Da,
7: și,
0: da, da.
7: Da, este unul din cele mai mari proiecte la nivel național. Vorbim de proiectul îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, proiect care la această etapă valorează 45 milioane euro, dintre care 40 milioane sunt oferite de Guvernul Federal German prin banca KfW și 5 milioane este contribuția din partea Guvernului Republicii Moldova. Deci acest proiect prevede nu doar construcția magistralei Chișinău-Strășeni-Călăraș, dar prevede și renovarea sistemului intern de apeduct din Strășeni și construcția sistemului acolo unde nu este existent în satele raionului Strășeni și la fel și în localitatea Călăraș. Deci este o investiție foarte mare.
0: Și proiectul ambițios.
7: E un proiect ambițios, un proiect mult așteptat, primul memorandum, mi-amintesc că l-am semnat încă în anul 2013. După care a urmat elaborarea studiului de fezabilitate, proiectul tehnic și iată, acum am ajuns deja la faza de implementare. Conducta sau construcția acestei conducte este divizată în mai multe sectoare și în municipiu, în intravilanul municipiului Strășeni, deja această conductă a fost construită. Mai avem și
0: deci aveți proiecte finanțate cu ajutorul partenerilor europeni.
7: Da. Și un alt proiect major ține de gestionarea deșeurilor. Nu pot să nu vorbesc pentru că asta este și o problemă, o problemă la nivel național. Acum Strășeni este în regiunea 4, țara este divizată în mai multe regiuni și suntem la etapa de elaborare a studiului de fezabilitate. În Strășeni, în municipiul Strășeni, noi am atribuit teren prin decizie de Consiliu și va fi construită o stație de transfer. Dar construcția propriu-zisă este planificată pentru anul 2029. Tot acest proiect prevede și conservarea gunoiului existente. Deci este o problemă foarte mare, dar pentru Strășeni, de ce? Pentru că noi nu mai avem unde depozita. Și de aceea încercăm cumva să colaborăm cu Ministerul Mediului, am invitat și secretarul de stat, chiar a fost în Strășeni, ne-a vizitat să identificăm o soluție temporară și acum recent, chiar săptămâna trecută, a fost adoptat și un regulament pentru că accentul trebuie să-l punem pe colectarea selectivă a deșeurilor și să încercăm să minimizăm volumul de deșeuri care ajunge la acest poligon.
0: Da, dar îmi pare, dacă nu mă înșel, am văzut chiar și un proiect de colmatare a râului Bâc în zona Strășenilui.
7: Este implementat
0: pentru de apele acolo și am văzut, da.
7: Da, este implementat de apele Moldovei. Nu este în gestiunea primăriei municipiului Strășeni, deci proiectul este implementat de apele Moldovei. Noi am coordonat schema inițială, schița asta de proiect și acum sunt în derulare lucrările. Pe partea asta avem mai puțină comunicare. Noi ne dorim să fie o comunicare mai consistentă cu autoritățile centrale, pentru că tot ce se întâmplă în comunități nu trebuie să fie divizat sau separat cumva, că asta e a meu.
0: Monopolizat.
7: Exact, da. Deci noi toți împreună și autoritățile locale și cele centrale și asociațiile, toți trebuie să creăm această, să avem o unitate în implementarea acestor proiecte, pentru că atunci este și un rezultat mai bună, exact. Este și transparență mai multă și...
0: Dar vreau să vă întreb, doamna primar, pentru că am fost chiar și martorul atunci când s-au lăsat rezultatul unor proiecte, spre exemplu, de iluminare și s-au lansat mai multe proiecte interesante, canalizare, da, apă. Spuneți-mi, vă rog, cum de la cetățeni, pentru că discutați foarte mult și cu cetățenii, cum s-a schimbat viața lor? Iată, lansați un proiect, s-a rezolvat, lucrurile s-au realizat deja. Stați deoparte și urmăriți
7: cum... Nu. Eu îndemn cetățenii, nici cetățenii să nu stea deoparte, să se implice chiar în procesul decizional.
0: despre asta vroiam să vă întreb și despre procesul decizional.
7: Nu există implicare, nu există responsabilitate
0: exact,
7: în final.
0: Exact. Și spiritul de echipă nu există.
7: Exact, exact. Și chiar ieri, chiar dacă a fost zi de duminică, am organizat două adunări cu cetățenii. Acolo unde implementăm un proiect drept cât din sursele bugetului local, dar e un proiect care valorează circa 6 milioane lei, prevede extinderea sistemului de canalizare în municipiul Strășeni. Și în afară de acest proiect care este finanțat din bugetul local, mai avem un alt proiect care este finanțat din sursele bugetului național. Licitația a desfășurat o agenție de dezvoltare regională centru și acum suntem la etapa de desemnare a câștigătorului. Așteptăm terminul care este conform legislației în vigoare și imediat ce se semnează contractul cu câștigătorul, începem lucrările într-o regiune mare a orașului. Noi o numim Orașul Vechi, dar pe timpuri se numea Fundătura, și în satul Făgurin. Satul Făgurin, la fel, este în gestiunea primăriei Strășeni. Asta pe parte de canalizare. Și suplimentar am început să elaborăm documentația de proiect pentru alte sectoare unde nu există canalizare, dar încă un proiect major, și asta este o problemă. Noi am avut perioade când din cauza sistemului sau acestei magistrale care era uzată, magistrala care pompa, prin care se pompau apele reziduale spre Vatra, durata de viață este una mai mare de 50 de ani și din cauza asta erau avarii foarte dese și apele reziduale nimereau în râul Bâc și aceasta este o problemă majoră de mediu. Acum este încheiat contract între Societatea pe Acțiune Apcanal Strășeni și Chișinău. Apele se pompează, dar noi am inițiat împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale un nou proiect major de construcție a acestei magistrale prin care vom pompa apa, apele reziduale din Strășeni și din satele care se conectează, pentru că inițial împreună cu Agenția Cehă noi am lucrat foarte mult la un proiect care prevedea construcția stației de epurare în localitatea noastră și Consiliul Raional a elaborat un proiect pentru a conecta 7 sate la această stație de epurare din Strășeni. Dar conceptul s-a schimbat la nivel central. S-a considerat că este mai fezabil să construim această magistrală spre Chișinău, să nu construim stații de epurare, pentru că costurile ulterioare pentru întreținere vor fi mult mai mari și nu este fezabil. Și de aceea acum suntem la etapa de elaborare a documentației de proiect pentru construcția acestei conducte, acestui colector de canalizare. Până la finele anului vom avea documentație de proiect deja elaborată. Și pe partea asta, dacă vorbim și de eficiență energetică, ați atins subiectul ăsta, noi cred că trebuie să punem un accent mai mare. În Strășeni noi avem un parc fotovoltaic, este al doilea în țară după mărime, pe o suprafață de 26 hectare, 27 hectare, 26 megawatts și avem o colaborare foarte bună, un parteneriat bun cu acest agent economic, pentru că din calea de acces care duce spre acest parc fotovoltaic, dumnealui și-a asumat chiar și o treime din cost pe teren public, din drumul public. Noi am elaborat documentația de proiect, dar dumnealui a construit ca să-și creeze un acces mai bun spre acest parc fotovoltaic. Și eu cred că noi trebuie mai mult, chiar la nivel național, ar trebui să se pună accentul aici, pentru că ce avem noi în țară, dacă să luăm ultimii ani, pentru compensații s-a cheltuit mai mult de 12 miliarde de lei. Deci 12 miliarde de lei, bani care au venit mai mult de jumătate din afară, în Norvegia, Suedia, Statele Unite, da, și ca compensație au fost oferite cetățenilor. Și restul au fost din bugetul național. Bani, 12 miliarde care au fost arși. În opinia mea, acești bani care au venit din afară, ei trebuiau investiți în ceva care să producă energie și să vedem cum producem energie și să asigurăm, pentru că dacă vorbim de suportabilitatea costurilor sau a tarifelor care sunt astăzi și la gaz și la energie electrică și la ele în lanț de acum merg și la apă și canalizare și așa mai departe, deci la nivel național trebuie să fie o altă gândire. Cum putem noi să investim în ceva care produce energie electrică și să minimizăm aceste costuri și până la urmă să asigurăm suportabilitatea tarifelor pentru cetățeni? Că e o problemă foarte mare. Cetățeanul care primește are un venit de 2000 de lei, nu se poate compara cu cel care are salariul de 200.000 de lei. Asta este situația.
0: Vrem să vă întreb, pentru că realizați, aveam o întrebare pregătită despre proiectele de mediu, mi-ați răspuns la proiectele de mediu cu impact și durabilitate, dar vreau să vă întreb, foarte mult se vorbește despre orașe inteligente, digitalizarea, administrație, cât de smart este Strășeniu și ce servicii digitale pot utiliza astăzi cetățenii și ce planificați în această direcție să dezvoltați.
7: Aici aș lega un pic cu subiectul care l-am discutat anterior, pentru că noi am pilotat în Strășeni.
0: Știu cu lumina, cu iluminatul strada, este extraordinar digitalizat.
7: Și, la distanță.
0: Da, da.
7: Și acum îl continuăm. Chiar în acest an, noi am început un proiect major din sursele bugetului local de reparație capitală, peste 70 de segmente din drumuri locale. Valoarea totală este circa 78 milioane lei. Este un proiect multianual și pe una din magistralele principale ale orașului noi vom schimba și iluminatul stradal. Deci vom continua această rețea și vom instala corpuri, deci acest sistem de iluminat cu dirijare la distanță, pentru că este ceva performant și reducem și din costuri și trebuie să vedem cum schimbăm sau cum ne extindem în tot orașul. În afară de asta punem un accent foarte mare pe digitalizare, pentru că peste tot se vorbește despre competențele autorităților, noi trebuie să oferim niște servicii publice eficiente cetățeanului, iar și trebuie să fim în pas și cu tehnologiile și o să încercăm să creăm mai multe sau să utilizăm mai multe platforme de comunicare cu cetățenii. Deci pe lângă acele platforme care le avem noi astăzi în Strășeni, multe le-am preluat de la estonieni. Noi avem un acord de parteneriat cu VLND din Estonia și acolo pentru prima dată am văzut acest sistem de administrare și el a fost preluat și implementat cu sprijinul programului Comunitatea Mea și a partenerilor cei și Slovakaid. După aceea, multe primării cred că nu mai lucrează în acest program, dar noi continuăm. Pentru noi este important, pentru că se creează o memorie instituțională în primărie. Absolut tot ce intră, toată informația, tot se păstrează, deci nu mai lucrăm cu registre. Noi avem o bază de date, noi oricând putem un sistem care poate genera la orice etapă niște rapoarte. Eu pot vedea activitatea fiecărui angajat, pentru că acolo când deschizi este foarte clar și volumul de lucru și respectiv poți face și o evaluare a activității fiecărui angajat din primărie. Deci este un sistem performant pe care noi îl practicăm de câțiva ani. Ne propunem la fel să modernizăm și sistemul de transmitere a ședințelor Consiliului Municipal. Noi îl practicăm, a fost reluat chiar săptămâna trecută și ne propunem să modernizăm acest sistem. Ne dorim ca să fie conectat populația cât mai mult și în cadrul adunărilor, eu practic oricum adunările cu cetățenii, ele sunt foarte bune pentru că ești mai aproape de om, îl privești în ochi și el discută cumva altfel.
0: Dar și la sfârșit de săptămână veniți cu sumarea activității pe parcursul săptămânii care
7: da,
0: a fost.
7: Da. Practic în ultima perioadă asta și văd că oamenii sunt foarte activi și chiar vin cu sugestii.
0: Și e foarte vizibilă activitatea.
7: Da, activitatea este vizibilă, dar vreau să spun că eu practic toate metodele, de la formele digitale de comunicare și toate platformele care sunt practic sau continui întâlnirile cu cetățenii, pentru că nu toată lumea are posibilitate să comunice pe platformele online, deci sunt cetățeni care vor să discute față în față. Ei chiar vin la audiență, la primărie și astăzi și ei consideră că dacă o să discute cu primarul față în față, atunci întrebarea lui se rezolvă mai repede și noi trebuie să ne conformăm. Așa cum dorește cetățeanul, trebuie să folosim și mecanismele
0: astea. Da, pentru că îmi recunoaștem, Strășeni este un oraș foarte activ, care se schimbă la față, toate semne foarte activ. I-ați menționat despre participarea cetățenilor la luarea deciziilor și care mi totuși că aveți niște șmecherii, metode personale de a atrage cetățenii să vină să discute, pentru că tot singur ați spus că cetățeanul vine să discute ochi în ochi cu primarul. Asta, de asemenea, lucrul ăsta bucură.
7: Da, noi avem niște mecanisme foarte clare, stabilite, și chiar înainte de aprobarea planului de dezvoltare a localității pentru anul viitor. Cetățeanul din Strășeni deja cunoaște, ca să nimerească strada lui sau să înțeleagă de ce la o stradă s-a dat prioritate sau nu, el trebuie să participe în această discuție. De aceea noi și practicăm consultările publice. În afară de aceasta, noi practicăm, avem și un regulament aprobat cu participare cetățenească, acolo unde este contribuția la cetățenilor în jur de 50%, atunci noi îi susținem și alocăm celelalte 50% din bugetul local. Și noi încercăm cumva să această practică să dăm o amploare mai mare în comunitate, pentru că ea aduce rezultate și cetățeanul își rezolvă problema mult mai repede. Pentru că bugetele noastre sunt austere și noi nu reușim, asta este și o problemă, cred că o să vorbim astăzi și despre probleme, pentru că Strășeniu are și probleme, nu are doar proiecte în regulare, dar este și o problemă majoră. Noi avem foarte multe competențe, dar nu avem acoperire financiară. Legislația prevede că toate competențele trebuie să aibă acoperire financiară, inclusiv și legislația europeană, Carta Europeană a Autonomiei Locale. Prevede expres că toate competențele delegate trebuie să aibă acoperire financiară. Din păcate, noi vrem să construim drumuri, vrem să extindem sistemul de canalizare, vrem să construim încă o platformă pentru deșeuri, dar resursele sunt disponibile și atunci punem în aplicare capacitatea, eficiența administrației publice. Dar și aici este o problemă, pentru că vorbesc de fiecare dată orice eveniment care n-ar fi. Noi avem problema migrației funcționarilor din domeniul public în domeniul privat, pentru că salariul nu îl mai motivează pe dânsul să rămână în domeniul public. Responsabilitățile sunt foarte mari, foarte mulți cetățeni, cu termen de execuție, cu responsabilitate în orice proiect, dar salariile sunt foarte mici și nu îi motivează ca să rămână să activeze mai departe în domeniul public.
0: De asemenea, vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră rolul antreprenorilor, ONG-urilor și al comunității locale în transformarea Strășenilor într-un oraș european?
7: Un rol foarte mare. Dacă spune cineva că toată schimbarea care se produce în localitate, ea se produce doar datorită primarului și angajaților care asistă primarul în procesul de administrare, nu este corect. Noi avem o colaborare și vorbisem la început despre agentul economic care a construit și drumul de acces și noi practicăm. E vorba de proiecte, de exemplu, dacă este construit și un bloc locativ, e vorba de accesul spre acest bloc sau alte proiecte care sunt realizate pe teren proprietate publică, dar cu banii agentului economic. În baza unor acorduri de parteneriat, noi practicăm asta în municipiu Strășeni și eu consider că această relație cooperantă între autoritățile publice locale și mediul de afaceri ea aduce rezultate. Noi trebuie să le creăm aceste condiții ca să putem valorifica acest potențial. Noi în Strășeni am avut pe timpul una din cele mai mari uzine, complexul Odmaș, care este amplasată pe o suprafață de circa 28 de hectare și la un moment am avut în perioada 2009-2010 acest potențial nu era valorificat. Deci erau niște construcții foarte mari care începeau să fie privatizate și nu era valorificat. Și iată, odată cu crearea subzonei 4, zonei economice libere, odată cu atragerea mai multor investitori în comunitate, pentru că și investitorul cu parcul fotovoltaic, la fel, este în zona economică liberă, dar el așteaptă deschidere din partea autorităților locale. Primarul nu trebuie să-l întrebe niciodată ce voi avea eu de la asta dacă tu vii în Strășeni. Dacă el aude întrebarea asta, atunci din contra, trebuie să fie deschidere și să-i creez în limita posibilităților această infrastructură, pentru că el dacă vine, el trebuie să aibă toate rețelele edilitare, trebuie să aibă drumul ca să poată activa și atunci trebuie să vedem împreună cum ne unim eforturile ca să îi putem asigura toată infrastructura necesară ca el să-și dezvolte afacerea în comunitatea noastră. Pe partea ONG-urilor avem o colaborare foarte bună cu ONG-urile, chiar acum avem un proiect tot în domeniul eficienței energetică cu asociația Neumanist. Este o asociație care prestează servicii pentru oameni în etate și asociația a obținut banii europeni pentru proiectul respectiv de eficiență energetică și noi am asigurat contribuția din bugetul local. Noi am sprijinit pentru că însăși sediu, clădirea este bun proprietate publică și noi l-am acordat cu titlu gratuit, a fost oferit acest asociații și asociația și-a asumat mai bine de două decenii întreține și sunt foarte mulți oameni, peste 100 de oameni sunt alimentați zilnic și mai multe servicii se prestează acolo, se ocupă cu acești oameni, dar în afară de aceasta există și un centru de plasament în care este permanent și sunt până la 20 de persoane acolo, din câte cunosc, dar oricum este un proiect care vine nu doar să rezolve problema de eficiență energetică, dar și să scoată în evidență colaborarea care există între structurile asociative și administrația publică locală din comunitate. Foarte multe proiecte le-am avut și până acum împreună cu asociațiile.
0: Vreau să vorbim și despre probleme, despre provocări. Da, sună bine, integrare europeană, lucrurile arată frumos, schimbările arată frumos, dar puțin cunoaștem despre problemele din spate, ce se întâmplă în spate și cât a costat, nu că nu e vorba doar de bani, aceste schimbări.
7: Una din cele mai mari probleme pe care am menționat-o și mai sus este partea financiară. Noi avem multe proiecte tehnice chiar la această etapă pentru că am avut cumva o asigurare, de exemplu, chiar cu Curtea Europeană că se va extinde în afara Chișinăului sau proiecte de extindere a sistemului de canalizare sau altele. Și noi am elaborat documentație de proiect ca să fim pregătiți pentru asta. Din păcate, resursele financiare întârzi să vină. Sperăm că din aceste resurse care sunt planificate din planul de creștere pentru Republica Moldova sau alte surse, vom avea asigurarea, pentru că noi din bugetul local nu putem, nu avem posibilitatea să implementăm asemenea proiecte majore, durabile, că nu poți face un drum să așterni un strat de asfalt. Toate drumurile care se construiesc azi în Strășeni sunt construcții capitale, cu un constructiv mai bine de 50 de centimetri, cu toate strat, da, conform normativelor, și asta este problema numărul 1. Problema numărul 2, consider că trebuie să fie o comunicare mai sănătoasă între autoritățile locale și autoritățile centrale. Să eliminăm factorul politic din această comunicare dacă dorim să schimbăm lucrurile. Să eliminăm factorul politic acolo unde el există în repartizarea resurselor financiare. Trebuie să existe comunicare pentru că până la sfârșitul anului, de exemplu, legislația Republicii Moldova trebuie să fie armonizată acum la legislația Uniunii Europene. Până la sfârșitul anului se propune 250 de acte normative care să fie armonizate la legislația Uniunii Europene. Este foarte bine ca toate aceste acte înainte de a fi adoptate să fie consultate și această consultare trebuie să fie una instituțională. Noi vorbim foarte mult de Congresul Autorităților Locale pentru că este una din cele mai reprezentative structuri asociative. Sunt mai multe structuri asociative care s-au creat chiar și acum recent, dar CALM-ul este unica structură cea mai reprezentativă din Republica Moldova și foarte multe schimbări și la legislație, dacă vorbim de descentralizare, de autonomie locală, s-a produs datorită presiunii prin intermediul CALM-ului. Aceste rezultate noi chiar și legea, să ne amintim perioada când a fost modificată legea privind finanțele publice locale, pentru că resursele financiare de la nivelul 2 erau repartizate la nivelul 1 pe criteriu politic. Noi aveam această problemă că nu era stabilită o normă de defalcare foarte clare cât din aceste impozite, niște criterii foarte clare, cât din aceste impozite trebuie să ajungă în municipiul Strășeni sau în satul Negreș sau în altă localitate. Deci tot se stabilea politic. Aceasta este problema numărul 2. O problemă, eu consider că această comunicare ea trebuie consolidată și trebuie să fie o comunicare instituțională, nu cu fiecare un ministru să ducă să vorbească cu un primar sau cu un consilier, dar trebuie să existe o comunicare instituțională. Trei, vorbeam de consolidarea capacităților. Acum foarte mult spune accentul și chiar și în reformele care se implementează în țară pe consolidarea capacităților celor de la nivel local. Noi în țară avem de tot circa 80-85 de arhitecți atestați. Noi specialiști avem foarte puțini specialiști pe achiziții publice. Iată acum se începe și cursul ăsta de atestare, specialiștii pentru responsabili de acest domeniu vor fi atestați. Deci avem puțini specialiști foarte bine pregătiți, dar pentru a-i menține în primărie ca să obținem rezultatul care ne dorim noi și să activăm în conformitate cu legislația, noi trebuie să ne gândim și la motivarea acestor persoane. Astea sunt din cele mai mari probleme care există la moment și o problemă eu aș menționa care există în, nu doar în Strășeni și în Republica Moldova, dar cred că există în toată lumea dezinformarea. Inteligența artificială ea este bună, dar a influențat cred că foarte mult cetățenii noștri pentru că mai puțin își doresc unii să pună mâna pe carte. Pentru
0: că
7: Da, să gândească. Noi să nu uităm și de rezultatele PISA care sunt acum pentru Republica Moldova, da, cu matematică, dar consider că și asta nu poate fi, nu trebuie să fie o îngrijorare, pur și simplu trebuie să se schimbe accentele undeva și să vedem unde este problema și să investim mai mult acolo, pentru că Estonia are altă modalitate în, chiar în procesul de educație. Eu de fiecare dată când merg în Estonia văd niște lucruri extraordinare. Dacă să începem chiar de la instituții de educație timpurii, de la grădiniți, deci copilul de la 3 ani, el deja are traseul cum să meargă, să ducă vesela după ce a mâncat sau mănâncă cu furculiță și cu cuțitul. Deci niște chestii care la noi în grădinițe nu se întâmplă. Dar sau mai spuneau din profesori că el din grădiniță deja învață cum să țină compasul și cum să-l utilizeze. Sunt niște lucruri care trebuie să... Profesorul cred că este persoana care trebuie nu doar să se predea materialul din carte, dar și să încurajeze elevii să gândească, să aibă libertatea asta și curiozitatea de a schimba lucrurile, pentru că viața de mâine în comunitate va fi exact așa cum o facem noi astăzi și cum își doresc să o schimbe cei care astăzi sunt pe băncile școlii. Așa cum o văd ei că trebuie să o schimbe.
0: De asta și dumneavoastră, în calitate de primară, atrageți foarte mare atenție asupra tineretului, învățământ, școli, condiții.
7: Crearea condițiilor. Crearea condițiilor. Eu consider că de aici noi trebuie să pornim. De la educație, crearea condițiilor. Noi, ca administrație publică, suntem responsabili de crearea condițiilor. Ceea ce vă spuneam de școală model și celelalte este sunt finanțate de Banca Mondială, alți parteneri, pentru că noi în bugetele locale clar că nu avem asemenea resurse financiare, dar există această colaborare foarte bună cu Ministerul Educației și noi chiar anul trecut am avut un proiect de reparația blocurilor sanitare la gimnaziu Viteazu, pentru că până se va implementa proiectul ăsta major ca școală model, trebuie să asigurăm niște norme sanitare minime. Asta nu este un moft a unui primar sau unui director, dar este o necesitate și noi am avut această finanțare din partea Ministerului Educației și cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Noi am implementat și acest proiect pentru a crea niște condiții minime pentru elevii și profesorii din această instituție.
0: Cum vedeți Strășeni în următorii 5-10 ani? Ce imagine aveți în minte?
7: Eu sunt la al patrulea mandat și mi-am amintesc că primul mandat, cum arăta Strășeniu, era tot de culoare sură. Și nu era iluminat și nu erau drumuri, era 500 de metri de drum asfaltat în localitate. Astăzi avem mai mult de 70% din drumuri sunt construite capital. Dar vom continua cu drumurile după ce vom acoperi cu sistem de canalizare tot orașul.
0: Rațional, exact. Schimbări raționale.
7: Exact, da. Multe drumuri au fost construite în perioada 2011-2013 pentru că atunci Ministerul Transporturilor oferea bani pentru infrastructura rutieră, dar Ministerul Mediului pentru canalizare nu oferea resurse financiare. Și noi deja am beneficiat de banii care i-am putut obține și am construit câteva drumuri în comunitate și îmi pare rău că acum, odată cu implementarea proiectului de extinderea sistemului de canalizare, va trebui și să spargem aceste drumuri care au fost construite în anul, în perioada 2012-2013. Eu mă gândesc că dacă am avut capacitatea împreună cu echipa primăriei și cu consilierii, pentru că noi trebuie să avem și o echipă de consilieri care se implică în schimbarea din comunitate. E important ca deciziile care sunt elaborate de primar și de specialiști din cadrul primăriei să fie susținute de consilieri, indiferent de culoarea politică. Dacă acești consilieri sunt din oraș, lor le pasă de viitorul acestei localități, ei trebuie să susțină proiectele de decizie care aduc bine comunității și cetățenilor. Și ținând cont de faptul că multe proiecte noi le avem doar la o etapă începătoare și sunt foarte multe în comparație cu cei ce am avut în 2011-2012, eu văd Strășeniu ca o localitate care să fie integral iluminată cu toată rețeaua de apedux și canalizare extinsă, acolo unde avem probleme să fie renovată sistemul de apeduct și cu drumurile construite, cu condiții în școli și în grădiniță foarte bune, pentru că asta e până la urmă ceea ce trebuie să simtă cetățeanul. Atunci când vorbim de Uniunea Europeană, când vorbim de Europa, cred că mai puțin îl interesează politicile de la nivel național și local, pe dânsul îl interesează să aibă aceste condiții în comunitatea lui și asta este prioritatea zero pentru noi.
0: Așa să fie, anume, această idee să fie ideea roșie acestui dialog. Pune virgulă, nu punem punct, doamna primar Valentina Casianu, pentru că vom discuta într-o proximă emisiune, mai departe vom discuta și alte teme, pentru că municipiul Strășeniu este mare și cu atât mai mult suntem prezenți și la Strășeni, ne bucurăm foarte mult și ar trebui să mai mergem și în afara Chișinăului către cetățeni pentru a informa ce se întâmplă în localitățile lor. Iar dumneavoastră, personal, mult succes la transformarea Strășenului într-o adevărată urbă europeană și, desigur, pentru că provocări, greutăți vor fi. Iar dacă comunitatea va rămâne unită, vor fi depășite.
7: Mulțumesc!
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul acestui dialog. Prieteni, am discutat cu primarea municipiului Strășeni, Valentina Casian. Da, după cum am promis, ne vom revedea într-o nouă emisiune pentru a continua dialogul nostru. Doamna Casian, vă mulțumesc foarte mult pentru deschidere. Tot timpul ați fost receptivă și acest lucru este important pentru noi.
7: Și eu vă mulțumesc că cu sprijinul dumneavoastră scoatem în evidență lucrurile bune care se întâmplă și în afara Chișinăului.
0: Vă mulțumesc, stimați prieteni, până data viitoare, numai bine!
8: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie ora 18 la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18.00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Publicitate.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediția de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni.
13: În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Romo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Păsările, culorile naturii.
13: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
12: Păsările, culorile naturii.
11: Promo la Eco FM.
14: Asculți Eco FM.

Dar de flacără în mine și nu pot să mai stingă eu, ma, prin chiar ușor, tumba, dor când ți-e dor. Ai avut-o pe o să-mi întorci una pe două, ne întindem pe tavan, ne iubim periculos, nu spui, pa, apoi revizi.